0: Al Stewart med Time Passages, og Dagny før det igjen med hennes låt Love You Like That. Og nå skal vi til litt ny musikk fra Ramon, fra albumet Ramuelo. Her Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.